Kanske du har allt som du behöver. Kanske du har drivit vind för våg. Kanske du